0: Hintei.
1: Nǐ hǎo, tiān zhè péng yǒu. Hǎi jīn yǐ gě gǎng gǔ tiān dèi zhì mù zhōng, qíng tiān yǒu Lǐn Jìng bò sòng gě yuán huàn wǔ hiāp xiǎo xuè Cǐn Cǐn Jì.
2: Cǐn yǐ wǒ dì gǎng dào, gě gè Yè Lǎng Wǒng bǎn lǐ lǎn zhù yǒu Cùn Shān Gūn chāng yǒu, yǒu yǒu mài Lǐ Quán Shěng Shǔ Lǐng hǎi dào. Nǐ gè gě Mān Shuì Guāng à zhōng mài yǐn zhì gě mǎng gěn hiāp měi? Suì yǐ yán zhì zhì shàng, gōng yǐn à mǔ yǔ nǐ gè Mān Shuì Guāng. Tiān zhì nè, yuán lǐ nǐ gè Mān Shuì Guāng à, hǎi Hǎng Xiǎo Lǒng gái bàn gě. Hǎng Xiǎo Lǒng à měi rěn mà? Kiān guàn gě dì dài chǎng miǎn à, liān Lǔ Bù Wěi Tiān Dān nǐ dì dāng shì hiào hùng qú dōu mǔ gěng. Nhưng điểm hội gěng nǐ gè qú qú bù zhì tiān gào dì hǎo gě Xiǎo Hǎo Hǎng à? Suì yǐ, qú zhuān tēng gě gě dì hǎo kǐ guài gě mà. Hǎo Hǎng, nǐ zhěn à shì gāng shiào. Tiān Hǎng yī jiā mǎi gān gān hǎi Tiān Hǎng phủ zhī nài měi? Wǒ dì yì dōu měi tiān gǎng guò, qú gái zhuò měng zhōng měi Lǐ Lìng? Hǎo Hǎng, hǎi mǎi rěn duò kǐ bùi, wǔ tǔ shài à? Yè Lǎng Wǒng dāng tǎng bì gě zhě zhù zhuò lě, gān gān shǎng kài kǒu fán bǒ, Lǐ Yuán à zhě kǒu shiào zhù wǎ. Hua Lái Ngǎ Hǎo Hǎng, nǐ wǔ dān zhì zhěn à gǎo chuò zhuò bǒ, yǐ zhě kǒu qǐ zhōng yǒu hěng shěn mǎi wǒ dì Dài Chǔ Guān Quán, fōng biān gě zhuò Hǎo Hǎng, nǐ gě hě wǒ dì Chǔ Hǎng xiān kě yǒu yǒu gě quán lì, diǎn gě Hua Lái Ngǎ Hǎng, nǐ gě yǎn shī hà duò yǐ dùi gān tǔ fōng zhěng à? À, không biết được Yè Lǎng Wǒng hiện giờ cùng cái cái bội chủ bán quá cái gian thần là cái quan hệ nè? Ai à, cái phan thoại thì càng khó mà đối kháng. Nà, suy biết được, có cái gì thì có thể làm nhưng không thể nói. Lý Lĩnh đoạt cái cái Tiền Hoàng chi vị, tuy nhiên Chủ Hạo Liệt Hoàng mặc cử, nhưng mà từ nay đều chưa thử công khai thừa nhận. Suy nghĩ Lý Nguyên đột nhiên giang cho họ một quân. Liên Cùn Shěn Gūn cái lão hồ ly à, một thời gian cũng không biết điểm chạm khẩu. Hì bên cạnh cái Chế Lan Hoàng, một hướng cùng cái Yè Lǎng Wǒng không ngang. Kiêm chế cái Lý Lĩnh làm cái Tiền Hoàng sau, cùng Yè Lǎng Wǒng hỗ trợ câu kết, một trực tiếp lại đó ha ha ba ba. Này trận sự có cơ hội à, còn không lọt chỉ hạ sẹt mè? Cú tức thì đại sư à, ha ha ha, không sai không sai. Ngày nếu như Hua Lái Ngã, này bị người san tuyệt cái hoàng vị. Ai lại, bản hoàng đều phải hưởng thụ hạ sư tử phong hoàng cái lạc thú lo. Yè Lǎng Wǒng nghe được nổ sôi thành nổ lắc, tôi phí sự cùng những người này tranh à, hả? Chẳng biết bên cái có thực lực, thì bên cái có thể ngồi được trên Tiền Hoàng cái hoàng vị, cái minh chứng hiển thuận, có gì dùng mè? Chúng người đều cảm thấy có chút lì vắt tự cường lắc, liền Long Dương Quân ở bên cạnh cũng nhịn không được cười, nói, hậu hoàng cảm giác thì sai rồi. Chính so với mình bất chính thì nhìn bất xuân. Lý Lĩnh chính vì mình bất chính, Hậu Hoàng cái vị, cậu xin chọ không xuân chứ. Này thì Tiên Hiền sở giảng, theo này cảm giảng pháp, không thông Tiên Hiền này thì thuyết hoa, đều là mồ chi chi hiền. Này phan thoại một giảng ra, toàn trường nhân nhân nhân đều cảm thấy ngạc nhiên. Vì bây giờ Long Dương Quân là cái thân phận à? Cụ giảng cái 说话代表魏国嘅态度嘅噃，啊，佢居然公然表示反对李陵做呢个田王，咦，乜咁奇怪啊？佢同个万岁光有咩交情呢？韩闯跟住都接口，我睇龙阳君言之有理，呢啲背主叛国之徒，点能够俾佢坐上大位呢？哎呀，春申君成班人听闻呢句说话，更加面面相觑。咩回事啊？点解魏国、韩国两国嘅代表啊，对呢个夜郎王啊，居然都咁样嚟奚落法啊，咁样嚟撑嗰个万岁光嘅？夜郎王后边嘅十几个随从见到咁多人嚟讽刺自己嘅君主，嘿，人人都咁实剑柄，好似咧徐少扑出嚟杀人咁。而郭开更加一头雾水，一啲都唔明白韩闯、龙阳君嗰两个一向都好识见风使理噶，啊，点解要咁帮行呢个万岁光呢？而呢个时候，项少龙见翻善友，嘿， 都唔知几咁精神啊，早就手痕啦。佢笑住话：而家万某除咗一把剑同埋几个唔会卖主求荣嘅仆人之外，可以攞咗出嚟见人嘅嘢就唔多咯。猴王，如果你有兴趣嘅，不妨派人嚟见识下本人究竟有咩本事，咁岂不是更好？哎呀，呢、这个咁嘅万岁光啊，更加唔得掂。明明佢系势单力弱噶，啊，反而今日仲要主动嚟挑战添。一时间，大堂之中啊，成个静晒，最响嘅恐怕夜郎王喘住粗气嘅声音。佢显然嬲到啊，谷到肺都歪埋咁滞。啊！一声大喝之下，夜郎王嗰边扑咗个三王子花旗，攞住一对板斧，砰咁两把斧头敲咗下之后，大声话：夜郎王第三仔花旗，请万岁光落场比试。项少龙听到个心都唔知几欢喜啊，正想落场教训呢个衰仔，点知呢个时候喺佢后边嘅惊扇呢已经系忍唔住啦，响上前嚟话：小人万善，请万爷赐准出战。项少龙听到好高兴，因为惊扇嘅身手呢，即系差个惊进少少，对付呢个所谓咁嘅花旗啊，绰绰有余。而且由佢嚟打赢呢场仗，亦都可以免咗嗰个扯兰公主拿彩彩要陪佢一晚嘅烦恼啊嘛。不过佢当然又唔肯放个春申君，笑住话：君上应该明白，而家夜郎王派人挑战，话唔定一阵间会流血死人噶。如果君上反对嘅，我就唔接受挑战，以免坏咗筵席兴致啦。嗰边嘅夜郎王仲以为项少龙胆怯，大声话：生死有命。如果万岁光你有能力杀到我个仔嘅，我花拉雅绝对唔会因你呢件事嚟纠缠你。春申君亦都点会因为项少龙呢两句说话就败咗佢今晚大计啊？而家正系要揾藉口嚟杀咗你万岁光。朱石嘅小笑话：三王子既然咁有兴致，王揭又点会受兴啊？万将军，你自贬得啦。项少龙听佢咁讲，深深咁望住佢一眼。好，佢跟住响惊扇作咗个杀人嘅手势，刀剑无眼，大家小心啦。惊扇睇定呢个手势都唔知几高兴，即刻一冲冲咗出去，嚟到花旗十步之处，但系剑呢依然系插喺剑鞘之内。忽然之间，春申君嘅仔王湛揼一声起身话：咪字！众人听到有啲愕然啦。万将军，如果你输咗呢一战，下一场会唔会又叫自己啲手下出嚟送死啊？呢两句说话真系逼人太甚咯。而家连本嚟就唔系咁知情嘅人，都知道今晚春申君系要同夜郎王联手嚟吓呢个万岁光。不过呢、这个时候啊，边有人够胆出声啊？只有扯兰王冷笑：呢场都未分胜负，王公子系咪言之过早呢？项少龙望望李渊，两人相视而笑，然后佢先懒洋洋咁话：王公子，咁你有咩高见呢？王湛一向喺呢个寿春城内哈哈霸霸惯，几时见嘅真正嘅高手啊？仲以为呢个万岁光一样咁好恰嘅啫。于是大声话：无论呢场输赢如何，下一场就轮到我同你比试啦。好啊，公子你稍安无躁，睇完呢场再讲都唔迟啊。呢、这个时候，那个三王子花旗早就已经唔耐烦咯，大喝一声，双斧高举，呼呼呼，连环直劈，一派凌厉招数，排山倒海咁向住惊扇啊直劈而至。 就咁睇佢呢几下威势啊，真系个不可一世嘅。